0: sabc.co.za hu ḓo tendelwa a thomaho u rumela sa izwi tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Vha nga ri doba namusi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet, channel 811 kana